0: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا. اے پیغمبر کہو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان

0: کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟
1: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة

0: قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
1: اور ان میں کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو. حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ

0: أنفسهم يظلمون.
1: اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے. اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں؟ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں؟ اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں.
0: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا

0: ورسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے, اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے. جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے. اور اے پیغمبر, اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب ہم تمہیں اٹھا لیں, بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا, پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟
0: قل لا املک لنفسی ضرا ولا

0: الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.
1: کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے, جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں. کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتی ہیں؟ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے, اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے. پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو, اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے.

0: لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال۔ ان سے پوچھو، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن رب

0: فَوْزٌ عَظِيمٌ.
1: اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے, یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں, یہی تو بڑی کامیابی ہے.
0: ولا

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

0: أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
1: اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا اپنے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے خلاف کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو اب اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں پھر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا

0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا، اللہ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے۔ اور فرعون ملک میں متکبر تھا اور کبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ بھائیو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

رخ میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے ہیں کہ مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے رنگ بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے اپنی بنی ہم عام بگاڑے

پار چلاتے ہیں گے رب گے موسی یہ موسم رزق سردار کھلاتے ہیں گے کیونکہ اتنا

بھول گئے ان کے ہوتے کہلائے دنیا کے تاجدار آقا، ارے ان کے ادنا ان کے ادنا گدا

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट सुपर वाइट
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
7: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
8: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإيتاء ذي القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ اتنے کام چھوڑ کر نہ نماز کا حکم دیا نہ کسی اور چیز کا، رشتہ داروں کو دینے کا، کیونکہ اس سے معاشرے میں، خاندان میں خوبصورتی آتی۔ عدل سے آپ ایک پرسکون انسان بنتے ہیں، احسان سے معاملات درست ہوتے ہیں، اور ایتاء ذی القربیٰ سے خاندان خوشحال ہوتے ہیں، خوشحال گھرانے وجود میں آتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو خوشحال گھرانے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالی کے ہاں ایتاء ذی القربیٰ سے خوشحالی آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے عموماً خاندانوں میں جھگڑے کس سے ہوتے ہیں؟ اسی بنیاد سے، جب رشتہ داروں کو نہیں دیا جائے۔ ایک کے پاس بہت کچھ ہے اور دوسرا دو وقت کھانے کو بھی ترستا ہے، ایک اپنی عیاشی میں اڑا رہا ہے اور دوسرا بیماری میں تڑپ رہا ہے کہ ایک ٹیکہ لگوانے کا پیسہ نہیں اس کے پاس، کیسے خاندانوں میں خوشی ہو سکتی؟ دوسرے لوگوں سے تو انسان نہیں تعلق رکھتا، نہیں رکھتا۔ مثلاً آپ کو نہیں پتا آپ کے ہمسائے میں کون رہتا، ان کا نام کیا، ان کا کام کیا، وہ کون ہے کون نہیں، آپ آج تک آئے نہیں، گئے نہیں، نہ وہ آئے نہ آپ گئے، کام چل رہا ہے نا، سب کا چل رہا ہے، نہیں پتا دائیں کون ہے بائیں کون ہے، خوب گزر رہی ہے۔ لیکن رشتہ دار تو آتے ہیں نا، ان کو تو آنا ہی ہے، اور جب ان سے تعلق ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کا تعارف بھی تو ہوتا ہے نا، اور خاص طور پر رشتہ دار تو ایک ایک چیز کو اٹھا پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمسائے تو اگر کبھی آ بھی جائیں ویسے ہی میل ملاقات کو، تو وہ اتنی انٹرپشن نہیں کرتے، اتنی انٹرفیئرنس نہیں کرتے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بہن آپ کے گھر آئیں اور پھر وہ آپ کو معاف کر دیں اور چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے کپڑوں کی قیمت نہ پوچھیں اور آپ کے بیڈ روم سیٹ کے بارے میں نہ معلوم کریں اور آپ کے فریج میں نہ جھانک کے دیکھیں۔ یہ سب تو ہوگا، تو وہ یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کو غم لاحق ہوتا ہے کہ آپ تو اس طرح رہ رہے ہیں اور وہ پریشان حال ہیں۔ پھر وہ خود سے خود ازیوم کر لیتے ہیں، توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے لیے بھی سب کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس نفسیات کا پتہ تھا نا کہ رشتہ دار رشتہ دار سے توقع رکھتا ہے، توقعات، اور جہاں توقعات زیادہ ہوتی ہیں وہیں پر خرابیاں زیادہ ہوتی. ہر توقع کا ٹوٹنا مایوسی کو خرابی کو جنم دیتا ہے. جب آپ کی توقعات نہیں ہوتی نا کسی سے, مثلا آپ اپنے ہمسائے سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے, لیکن رشتہ دار سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لاکھ ان کو سمجھائیں لیکن وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترتے تو پھر ان کے منہ کھل جاتے ہیں آپ کے خلاف, پھر شامت آتی, پھر لڑائیاں ہوتی, جھگڑے ہوتے ہیں, بدمزگیاں ہوتی, زندگی حرام ہو جاتی, نعمتیں بھی تلخ ہو جاتی, محرومیاں آتی, اور انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے. پھر ہم مسائل کا حل بھی غلط تلاش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس ساری سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں, لیکن وہ اتنا گندھے ہوئے ہوتے ہیں نا, آپ نکال کے بھی نہیں نکل پاتے. مثلاً اگر ایک لڑکی اپنے سسرال میں پریشان ہے تو عموماً حل کیا سوچا جاتا ہے, بس چھوڑ دو سب کچھ, چھوڑ دیں. کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ شوہر کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر, یا شوہر کے بغیر بچوں کو لے کر کس حال میں چین ہے انسان کے لیے؟ کون سا بہتر سولوشن ہے؟ سب کو معلوم ہے وہ بہتر سولوشن قربانی مانگتا ہے, اور ہم قربانی دینا نہیں چاہتے. جب آپ سیکریفائس نہیں کر سکتے, جب آپ دے نہیں سکتے, تو آپ کو ملے گا کہاں سے؟ عموماً ہم سیکریفائس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کچھ مال وغیرہ دے دیں, ایتاء ذی القربا, لیکن صرف مال دینے سے کام نہیں چلتا ہوتا. رشتہ داروں کو دینے میں کیا کیا چیزیں آتی, یہ بھی ذرا غور فرمائیے, کیونکہ ابھی تک میرا خیال ہے ابھی مال ہی کے ارد گرد گھوم رہے تھے آپ. جس صبح بھی بات تھی, رزق سے مراد ہم کیا سمجھتے؟ یاد رکھیے کہ صرف مال سے رشتہ دار نہیں خوش ہو سکتے, ان کو کیئر چاہیے آپ کی, کنسرن چاہیے, مشورہ چاہیے, محبت چاہیے, توجہ چاہیے. ایک باپ بھی اگر بچوں کو صرف تنخواہ بھیجتا رہے نا, اس کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کے پاس بیٹھنے کو, بچوں کا خیال نہیں رکھتا, تو کام نہیں چلتا. تو پھر ایتاء ذی القربیٰ نہیں مکمل ہوا نا, کیونکہ عام طور پر ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم سب کچھ, تو باپ ڈانٹتے ہیں نا عموماً, کس چیز کی کمی ہے تمہارے لیے؟ سب کچھ تو لا کے رکھا ہے پھر بھی تمہارے موڈ آف ہیں, کیا چاہتے ہو؟ محبت چاہتے ہیں, جس کو عموماً بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دیں گے, ان کے نام گھر بنا کے لگوا دیں گے, اور ان کو صرف سونے کے لک میں کھلائیں گے تو خوشحالی آئے گی. نہیں, ایتاء ذی القربیٰ میں ان کے مسائل کو شیئر کرنا, ان کے دکھوں کو بانٹنا, خوشی کے موقع غم کے موقعوں پر شرکت کرنا, بیماری تندرستی تنگی تکلیف میں بات چیت کرنا, یہ سب کچھ ایتاء ذی القربیٰ میں آ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے, صلہ رحمی. صلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صلہ وصل سے ہے. کیا مطلب ہے؟ جڑنا. تو رشتہ داروں سے تعلق رکھنا, جڑنا کا مطلب کیا ہے؟ ریلیشن شپ رکھنا, تعلق, ان کے بارے میں ایک طرح سے خبر رکھنا. لیکن آج کل عموماً ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے کہ ساری دنیا سے دوستی ہے اور رشتہ داروں سے دشمنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے, وانا خیرکم لأہلی, اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں, اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. بہترین اخلاق کا معیار یہی ہے, عدل ذات میں اپنے اندر بیلنس ہو جائے نا تو باہر بھی ہونے لگتا ہے, احسان تعلقات میں, اور ایتاء ذی القربیٰ تو ہر وقت کا معاملہ ہے. ذی القربیٰ میں سب آ جاتے ہیں, قرابت والے سارے کے سارے. وینہا عن الفحشاء, اور بے حیائی سے روکتا ہے, فحشاء سے روکتا ہے. فحشاء کیا ہے؟ وہ بری چیزیں جن کا برا ہونا سب کو معلوم ہے کہ یہ برا ہے. عقل, فطرت, دل, سب اسے برا کہتے ہوں. یعنی جس کا برا ہونا معروف ہو

اچھا پھر جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا, حیا اس کو کنٹرول کرتا ہے, جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان پبلکلی بھی کرنے لگتا ہے, یعنی وہ کام جن کو پبلکلی کرتے ہوئے شرم آئے, اور پھر جب حیا ختم ہو جاتی تو انسان کھلم کھلا بھی کرنے لگتا ہے. اچھا اتنے ساری برائیوں میں سے اللہ نے فحشاء کو نمبر ون بھی رکھا اور پھر ان کو برا بھلا بھی کہا, کیوں, کیا وجہ ہے, فحشاء کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لیا گیا ہے؟ سب برائیوں کی جڑ ہے, سب منکرات اسی بیج سے پھوٹتی ہیں, والمنکر اور منکر برائی, جسے برائی کہا گیا, جس طرح کہ پہلے بھی بتایا گیا نا کہ ہر معاشرے کے اندر ایک کیا ہے, منکر, انوکھی چیزیں, انیوژل, انہونی, ناپسندیدہ, جو ریکمینڈڈ نہ ہو, والبغی اور زیادتی, ظلم. اچھا ایک عدل ہوتا ہے, ایک انصاف ہوتا ہے, لفظ دونوں پڑے ہوئے نا, منصف اور عادل, اس میں فرق کیا ہے؟ ایک خفیف سا فرق. انصاف کون سا باب ہے؟ افعال. روٹ کیا ہے؟ نون سواد فے, نصف. نصف کس کو کہتے ہیں؟ آدھا آدھا, ٹھیک ہے. مثلا ایک شخص سیڑھی پر چڑھ رہا ہے 10 کلو وزن لے کر, اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے یا بوڑھا باپ ہے. اب انصاف کیا کہتا ہے کہ 5-5 کلو دونوں کو پکڑا دو, نصف نصف کر دو, ٹھیک ہے نا. لیکن عدل کیا کہتا ہے کہ دونوں کے حال کو دیکھ کر ان کو سامان پکڑاؤ, کہ اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ اس کی رعایت کی جائے, اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ اس کی بھی رعایت کی جائے. انصاف کیا کہتا ہے؟ سب کو 5-5 پکڑا دو. عدل کیا کہتا ہے؟ اس کے حالات کو دیکھ کر اس سے معاملہ کرو. تو زیادہ بہترین لفظ پھر کون سا ہے؟ عدل, کہ ہر ایک کو اس کا حق دو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑوں کا حق کیا ہے؟ احترام. چھوٹوں کا حق کیا ہے؟ شفقت. اور جن چیزوں سے روکا گیا وہ خوب کرتے ہیں. وینہا عن الفحشاء, بالکل اپوزٹ. فحش کام, خواہ زبان کی فحاشی ہو, گالی گلوچ ہو, غلط لفظوں کا استعمال ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھے لکھے لوگ بعض وقت گالیاں دیتے سنے گئے, اتنی حیرت ہوتی ہے نا کہ چلے تھوڑا بہت غصہ کرنا تو اور بات ہے, لیکن ایسے ایسے غلیظ قسم کے لفظ لوگ بولتے ہیں, یہ لگتا کہ اندر بھی کیچڑی بھرا ہوا ہے. دیکھنا کیچڑ ہو تو اچھلتا ہے نا, اگر اندر پاکیزگی ہو تو منہ پہ کیچڑ نہیں آ سکتا, کم از کم گالی نہیں آ سکتی. مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق, بد زبانی, بد اخلاقی. تو گالیاں بھی فحشاء میں آتی ہیں. فحشاء یعنی فرم رویہ, ڈانٹ ڈپٹ, سب اپنی جگہ ہے, بعض وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے مکھی کاٹتی ہے لیکن گندگی نہیں پھینک رہی ہوتی, اس کاٹتی. فحشاء کیا ہے؟ گندگی. والمنکر, ہر وہ برائی جو عقل بھی بری کہے اس کو اور شریعت بھی برا کہے اس کو. والبغی, ظلم زیادتی جو عدل کے خلاف ہے. احسان پسندیدہ ہے, منکر ناپسندیدہ. عدل, بغی, منکر, احسان کے ساتھ. یا عزکم لعلکم تذکرون, وہ خود اللہ نے حکم دیا ہے تم کو, اس کو میری باتیں نہ سمجھو. کسی نے لکھا ہے, صبح صبح میرے شوہر کے ساتھ میری کھٹ پٹ ہو گئی, بات معمولی سی تھی مگر جیسا کہ عموماً ان حالات میں ہوتا ہے بات بڑھ گئی, خاصا کھچاؤ پیدا ہو گیا. میں اپنے شوہر کو یہ تک کہہ آئی کہ شام کو کھل کر بات ہوگی. کھل کر بات کرنے کا مطلب یقیناً مزید جھگڑا تھا. تفسیر کی کلاس میں جو پہلی آیت کھلی وہ سورۃ النحل آیت 90 تھی, اللہ انصاف کا, احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. جیسے جیسے تفسیر ہوتی گئی میرے سامنے جیسے دھند چھٹتی گئی, ڈپریشن کم ہوتا گیا. یوں محسوس ہوا کہ بس اللہ نے یہ آیت میرے مسئلے کے حل کے لیے اتاری ہے. گھر جا کر میں نے رویہ بالکل نارمل کر لیا, سوچا کہ رشتے میں سب سے اہم میرے لیے شوہر کا رشتہ ہے,

0: وہاں سے زیادتی ہو بھی تو میرے لیے تو صلہ رحمی کا حکم ہے۔ اب واضح طور پر قرآن پڑھ کر بھی عمل نہ کیا تو ہدایت کب ملے گی؟ میرے رویے کی اس تبدیلی نے اتنا مثبت اثر کیا کہ میرے شوہر نے خود غلطی کو ریئلائز کیا۔ سوچتی ہوں اگر قرآن میرا دوست اور رہنما نہ ہوتا تو گھر میں ٹھیک ٹھاک ہنگامہ ہوتا، مہمان جو آئے ہوئے تھے وہ تماشا دیکھتے۔ اللہ صبر اور شکر کا بار بار ذکر کرتا ہے، اس کا پھل اللہ آخرت میں تو دے گا ہی، دنیا میں بھی اس کے مثبت اثرات دکھا دیتا ہے۔ قرآن سے بہتر سائیکو تھراپسٹ کوئی ہے ہی نہیں۔ دل چاہتا ہے وہ تمام لوگ جو ڈپریشن کے مارے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو کھینچ کر ادھر اس خزانے کی طرف لے آؤں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکم دیے ہیں، لیکن اس انداز میں واضح طور پر حکم کا لفظ نہیں ملتا کہ اللہ حکم دیتا ہے یہ کام کرنے کا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ کر لو، مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتو الزکات، زکات دو، لیکن یہاں پر حکم کا لفظ بھی بولا گیا ہے، ان اللہ یأمر۔ صرف اور جگہوں پر کیا کہا گیا، اعدلوا احسنوا، لیکن یہاں کیا ہے، یأمر، جو ایک طرح سے تاکید بھی ہے۔ اور ہم سب اپنے پاس کسی ایسی جگہ پر جس پہ بار بار ہماری نگاہ پڑے اور ہم اسے دیکھ کر اپنا جائزہ لے سکے، مثلا اپنے شیشے کے اوپر ایک چھوٹی سی سٹرپ پر لکھ لیجئے کہ کرنے کے تین کام، عدل احسان، رشتہ داروں کو دینا، نہ کرنے کے کام فحشا منکر اور بغی، ظلم و زیادتی، بغی کی بجائے ظلم و زیادتی لکھ لیں، اور پھر اکثر اپنے آپ کو چیک کریں کہ کرنے کے کام کر رہی ہوں، لوگوں کو ان کا حق دیتی ہوں اور حق سے بڑھ کر احسان بھی ہے، اور کیا رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ اور پاس کر رہی ہوں، اور اسی طرح کہیں میری زندگی میں فحش منکر اور ظلم کا دخل تو نہیں۔ خود سے سوال کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، قطع رحمی اور بغی یعنی ظلم و زیادتی دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے، یعنی ان کی پکڑ دنیا میں بھی ہوتی۔ کس کی؟ قطع رحمی اور ظلم و زیادتی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد جو انسان نے اللہ تعالی سے اس کی عبادت کا کر رکھا ہے۔ عہد الست کے موقع پر الست بربکم، اور پھر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کو پکا کیا۔ لا الہ الا اللہ دراصل ایک عہد ہے۔ اسی طرح اس سے مراد انسان اگر کسی انسان سے یا کسی گروہ سے اللہ کا نام لے کے کوئی وعدہ کرے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ توڑو قسموں کو، قسم نہ توڑو، بعد توکیدہا، اس کی تاکید کے بعد، پکا کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن قرار دیا تھا، یعنی اللہ کا نام لے کے قسم کھائی تھی، اللہ کو کفیل بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، تو کیسے اب تم اس قسم کو توڑ سکتے ہو جس میں اس کا نام شریک ہو گیا ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، تمہارے سب اعمال سے وہ بخوبی واقف ہے۔ ہر چیز میں ایکسیپشنل صورت بھی ہے، بسا اوقات انسان ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ جس کے کھانے میں غلطی ہے وہ نہیں کھانی چاہیے تھی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی قسم اپنے طور پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کھا لی، پھر بھلائی اس کے علاوہ میں دیکھی تو قسم توڑ کر کفارہ دے دے۔ مثلاً آپ نے قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گی، خدا نخواستہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کو جانا پڑا اس کو بچانے کے لیے یا کسی بھی موقع پر، تو ایسی صورت میں اب کیا کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ کفارہ دے دیں قسم کا اور قسم توڑ دیں۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے پیچھے آپ پڑھ چکے، ساتویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے نا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تمہیں پکڑے گا، تمہارا مؤاخذہ کرے گا جہاں تم نے پکی قسمیں کھائیں۔ اسی لیے یہاں کیا کہا، قسمیں مت توڑو۔ کتنی سمپل سی بات ہے نا، اور قسمیں نہ توڑا کرو، قسم کھا کے مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اس پہ گواہ بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی طرح، تمہارا حال اس عورت جیسا نہ ہو جائے۔ کس عورت جیسا؟ اللتی نقضت، جس نے توڑ دیا، کیا توڑ دیا، غزلہا، اپنا سوت، سوتر۔ سوت کیا ہوتا ہے؟ سوتی دھاگا، سنا ہے، روئی کے ریشوں کو ایک خاص انداز سے دھاگے میں بدلنا، سوت کاتنا۔ نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جو توڑ ڈالتی ہے اپنا سوت، من بعد قوتن، مضبوط کرنے کے بعد، ریشے اکٹھے کر کے، بل دے کے، کات کے، پھر کیا کرتی، توڑ کے رکھ دیتی، انکاسن، ریزا ریزا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، نکسن کی جمع ہے، وہ سوت کا ٹکڑا جس کو دوبارہ کاٹنے کے لیے توڑا جائے۔ کبھی سوت کاٹنے کا عمل دیکھا ہے کہیں؟ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاٹتے کاٹتے اگر جب وہ دھاگا کھینچا جا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب دوبارہ دھاگا جوڑنا ہوتا ہے نا ٹوٹے ہوئے سے، تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا پہلے ہٹانا پڑتا ہے، پھر اس کو نرم جگہ کو ملانا پڑتا ہے، تو اس چھوٹے نکس اس کو بولتے ہیں، جو چھوٹا سا ٹکڑا توڑا جاتا ہے دوبارہ جوڑنے کے لیے، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہ توڑ ڈالو۔ کہا جاتا ہے کہ ریتا بنت عمر ایک خاتون تھی مکہ میں جو ایسا کیا کرتی تھی، اس کا یہ کام تھا، دماغ خراب ہوگا بیچاری کا۔ اور بعض اوقات انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، بنا بنایا کھانا اٹھایا اور ڈونگا نیچے پٹخا دیا، خود ہی پکایا اور خود ہی توڑ دیا، بعض اوقات کپڑے پھاڑ دیے اپنے، بعض اوقات کچھ اور اٹھا کے توڑ دیا، خرید کے گلاس لائے، غصہ کسی پہ آیا اور نکلا گلاس پہ۔ اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں نا اس طرح کے کام، آپ سب نے ہی شاید کبھی نہ کبھی کچھ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا سوت کات کے، چیزیں بنا کے اپنے ہاتھوں سے، پھر ان کو توڑا نہ کرو۔ اور یہ مثال سمجھائے گی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی قسم کھا کے توڑ دے۔ قسم کھا کے توڑنا بھی ایسا ہی کام ہے، ایسا ہی نقصان دہ ہے جیسے خود چیز خرید کر اس کو توڑ دینا یا بنا کے توڑ پھوڑ دینا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو بہانہ آپس میں، دخل دخل اصل میں دخلا سے ہے، دخلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہیں داخل ہو جانا۔ دخل کہتے ہیں اس ملاوٹ کو جو فساد کے لیے ہو، جیسے سرخ مرچ میں اینٹیں پیس کر ڈال دی جاتی ہیں، یا کالی مرچوں میں پپیتے کے بیج ڈال دیتے ہیں، اور دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، اور چائے میں چنے کے چھلکے ڈالتے ہیں، اور بہت سی قسمیں ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تتخذون ایمانکم دخلا، یہ فساد ہی ہے نا، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کل شیء لم یصح فہو داخل، ہر وہ چیز جو درست نہ ہو تو اس کو داخل یا دخل بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی قسموں کو دخل نہ بناؤ، پھر کیا ہوئی چیز؟ فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، دغا دھوکا فریب ملاوٹ نہ بناؤ، بینکم آپس میں، یعنی اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں، آپس میں سے مراد کیا ہے؟ آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو کیا؟ دخل، بہانہ، ملاوٹ، دغا، فساد، یعنی قسموں کے ذریعے فساد کھڑا کرتے ہو، یہ کہہ لیں، مراد کہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ان تکونا، ان کا معنی کیا؟ تاکہ ہو جائے، تکونا ہو جائے، امتن ایک قوم، ہیا اربا وہ بڑھی ہوئی، من امتن دوسری قوم سے، یعنی قسمیں کھا کے ایک قوم کی شان و شوکت بڑھاتے ہو دوسری قوم پر، دوسرے گروہ پر۔ عموماً قسم کیوں کھائی جاتی؟ کہتے ہیں جو اپنے جھوٹ کو چھپانا چاہتا ہے۔ اچھا جھوٹ کو کیوں چھپاتے ہیں آپ؟ اپنی شان بڑھانے کے لیے۔ فرمایا یعنی کہ مراد کیا ہوئی پھر؟ کہ اپنی شان بڑھانے کے لیے، یعنی ایک گروہ اپنی شان بڑھانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا نہ لے، جھوٹی قسموں سے اپنی شان نہ بڑھائے، ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل نہ کرے۔ کس کے ذریعے؟ قسموں کے ذریعے۔ اچھا، اربا کا لفظ جو ہے نا ربا سے ہے، ربا ہوتا ہے نا بڑھنا، ربا سے اربا، زیادہ چڑھا ہوا۔ مراد کیا ہے؟ مال یا گنتی میں زیادہ ہونا، کہ تم بناتے ہو قسموں کو آپس میں بہانہ، کہ ایک قوم یا ایک گروہ دوسرے گروہ سے مال میں، گنتی میں بڑھ جائے، یعنی جھوٹی قسموں کے ذریعے دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہو۔ سمپلی مانا یہ بنتا ہے ان تکونا، کہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ سوت کاتنا کیا ہے دراصل؟ بکھرے ہوئے ریشوں کو یکجا کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کارآمد چیز بنتی۔ سوت توڑنا کیا ہے؟ ایک اکٹھی چیز کو بگاڑ دینا۔ انسانی تعلقات بھی جڑ جاتے ہیں، جیسے رسی کو تعلق کا ذریعہ کہا جاتا ہے نا۔ قیامت کے دن اسباب ٹوٹ جائیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، تو کیا معنی ہے اسباب کا؟ تعلقات۔ اسباب کیا ہیں؟ تعلقات۔ تو فرمایا کہ تم اپنے تعلقات جو ہیں ان کو خراب نہ کرو، توڑو مت، بگاڑو مت۔ اس لیے کہ تعلقات جب اچھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے شوہر بیوی کے تعلقات اچھے ہوں تو اس کا خوشگوار اثر کس پہ پڑتا ہے؟ بچوں پہ پڑتا ہے، خاندان پہ پڑتا ہے، گھر کے کاموں پہ پڑتا ہے۔ اور اگر شوہر بیوی کے درمیان تعلقات بگاڑ کا شکار ہوں تو اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے، کھانا پکانے پہ بھی پڑتا ہے، اور شوہر کے دفتر پہ بھی پڑتا ہے، ہر چیز پہ پڑتا ہے نا۔ تو سوت کی مثال جو دی گئی وہ کیا ہے؟ بکھرے ریشے جب ایک دھاگے میں پروئے گئے تو اس سے کیا کچھ نہیں بنتا؟ سب لباس اسی سے بنتا ہے نا، پردے آپ کے اس سے بنتے ہیں، کارپٹس بنتے ہیں، بہت کچھ بنتا ہے۔ بکھرے ریشے جڑتے ہیں تو ان کے باہم اتفاق اتحاد سے تعمیر ہوتی ہے، اور اگر ان جڑے ریشوں کو توڑ دیا جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں باہمی تعلقات سمود نہیں ہوتے وہاں فساد ہی فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کی
2: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیے ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز، ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
3: ارے نا خشک اور بیرونو کی اسکن ہر انہی جلائے چھا ڈیمیج اے ڈل اسکن کے کیو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں ای کوچ کیسے فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے لاک کرے ای چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز ای جھرن کے گھٹ کن ای رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹن نیہن میں جلد کے بڑھائیں نرم ملائم ای برائٹ ان سا گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن جی ہر قطرے سا چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس۔
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔

قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کا کے پی میں کھیل قدم واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چڈی. قومی اسمبلی کے خطاب کندے محمود خان اچکزئی چے تا حکومت جا قدم غیر آئینی ہیں واپس ورتا ونن. بیرسٹر گوار چے تا حکومت جمہوریت تے راتا ہیو آئے. حکومت 58B کے بیئر زندہ کیو آئے. اواں چونڈیل حکومت کے گھر بھیڑو کیو. سمورا نوٹیفکیشن رد کیوں تھا. سمورے پاکستان کے غیر فعال کیو ویو آئے.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اٹس 10:30 AM۔ دس ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی۔
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے، آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو۔ آرچ بیوٹی کریم،
4: خوبصورتی ہے جو اصل راز، صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، اور دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
5: ڈیمیج اینڈ ڈل اسکن کے کہو آؤٹ، پر پیو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، جن میں آئن 4 رنگ جو خوبیوں اور کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے، ان کی نمی کے بلاک کرے، اور 4 رنگ جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز اور جھرن کے گھٹ کن اور رنکلز کے گھٹ کرے۔ صرف 3 دن میں جلد کے بڑھائے نرم، ملائم اور برائٹ۔ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم، جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی، ہر بھی رہو بیوٹیفل۔ سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس۔
6: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
7: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
6: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

0: قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو سو لگی پنچن منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

چاہت سے پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شوئنگ انٹو ریڈیو ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آج جی رکسار سندھ کی آواز. ہیلو, کیسے ہیں آپ؟ آج شکریہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں, بالکل ٹپ ٹاپ سب کو ایک ایکسان ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میری سیاست موجود ہے اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں پوری پوری ایک بجے تک, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے. سپانسرڈ بائے سپر وائٹ پروڈکٹس بائے اکسا کاسمیٹکس, سپر وائٹ پروڈکٹس بائے اکسا کاسمیٹکس, جو کہ آپ کو بنا رہے ہیں بے حد خوبصورت, بے انتہا خوبصورت, بے حد حسین. تو اگر آپ بھی بہت زیادہ خوبصورت, حسین اور جاذب نظر لگنا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں, سجائے آپ یوز کریں گے سپر وائٹ کے پروڈکٹ, اور کون سے پروڈکٹ ہیں, کیوں یوز کریں گے, کیسے کریں گے, وہ آپ کو بتاؤں گی. لیکن سب سے پہلے ہم پروگرام میں وقت کی بات کریں گے. تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:16, جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تر لوگ گھڑیوں میں بس رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. بٹ لدنا ور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بغل سے خدا خیریت موجود اور تو خدا خیریت مطلوب.

معلومات چاہیے ہو تو وہ بھی لے لیں. ٹھیک ہے جی, حیدرآباد والوں کے لیے 0370256832 1. اور سپر وائی کے پروڈکٹ بہت اچھے پروڈکٹ اور بہت خوبصورت اور بہت امیزنگ قسم کے پروڈکٹ جو کہ آپ لوگ یوز کر رہے ہیں, اگر ابھی تک نہیں کیے ہیں تو بہت غلط کر رہے ہیں, کرنے چاہیے. کیونکہ سپر وائی کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے, انہینس کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. سو سپر وائی کی آئل فری بیوٹی کریم اور سپر وائی کی بیوٹی کریم اور سپر وائی کی وائٹمن سی کریم, سپر وائی کی اسٹرابیری کریم, سپر وائی کی ٹرمیرک بیوٹی کریم, سپر وائی کی رائز بیوٹی کریم, اس کے علاوہ سپر وائٹ کی فیس واش جس میں وائٹمن سی فیس واش, اور اس کے علاوہ جی اسٹرابیری فیس واش آتا ہے سپر وائٹ والوں کا, سپر وائٹ کا ٹرمیرک فیس واش, اس کے علاوہ سپر وائٹ کا رائز فیس واش, اور ان کے سوپس بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, سپر وائٹ کا رائز سوپ آتا ہے, آئل کنٹرول سوپ آتا ہے, اس کے علاوہ جی سپر وائٹ والوں کا آئل کنٹرول سوپ بھی آتا ہے, سپر وائٹ کی آئل فری ایکنی کریم آتی ہے, سپر وائٹ کی سپر وائٹ کی ایکنی کریم بھی آتی ہے, اور سب سے مزے کی چیز جو ہے ان کا بیوٹی سیرم بوسٹر, اور سپر وائٹ کا بیوٹی سیرم بوسٹر کے ساتھ ساتھ سپر وائٹ سیرم بھی آتا ہے جی, سپر وائٹ رائس سیرم. ٹھیک ہے, سپر وائٹ رائس سیرم بھی آتا ہے اور سپر وائٹ بیوٹی سیرم بوسٹر بھی آتا ہے. اب یہ سب کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتی جاؤں گی. ٹھیک ہے, تو سپر وائٹ کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں جس میں سپر وائٹ کی آئل فری بیوٹی کریم تمام ان لوگوں کے لیے جن کی اسکن ٹائپ آئلی ہے, اور اسکن ٹائپ آئلی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے فیس کے اوپر پمپلز ہیں اور کلر بالکل ڈل ہے, کمپلیکشن ڈاؤن ہے, اپنے کمپلیکشن سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے, گورا چٹا رنگ کرنا چاہتے ہیں, ہو نہیں رہا ہے, کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں مل رہی ہے جو کہ بنا سائڈ افیکٹ چٹا گورا رنگ کر دے اور خوبصورت بنا دے, اب سپر وائٹ کی آئل فری بیوٹی کریم جو کہ آپ کے ان تمام مسئلے مسائل کا حل ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ چاہے مرد ہو خواتین ہو آئلی اسکن کی وجہ سے ایکنی بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے اسکن پہ, ایکنی آنے کی وجہ سے آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈل بہت زیادہ ڈاؤن دکھنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا چہرہ کبھی بھی فریش نظر نہیں آتا اس آئل کی وجہ سے, تو اس آئل کو کم کرنے کے لیے اور اپنی ڈاؤن کمپلیکشن کو فیئر کرنے کے لیے آپ لوگ یوز کریں گے سپر وائٹ. یہ سپر وائٹ کی آئل فری بیوٹی کریم جو کہ آپ کی ڈاؤن کمپلیکشن کو فیئر کرے گی, آپ کی رنگت کو نکھارے گی, فیئرنس دے گی, اور آپ کی اسکن کو برائٹن اپ کرے گی وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ. کیا

0: آگے جی ایک اور کالر لیں گے. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: دو دنوں کے بعد حافظ لکھمی بات کر رہا ہوں.
0: حافظ لکھمی, کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ. کیسے ٹھیک ٹھاک ہو؟
0: جی میں بالکل ٹھیک ہوں. پروگرام سن رہے ہیں, کون سا ہے؟
1: جی جی پروگرام سن رہے ہیں, سپر وائر آل بی.
0: اوکے, سپر وائر کے پروڈکٹ لیے ہیں بھائی آپ نے؟
1: جی جی میں نے کچھ لیے, کچھ لینے جاؤں گی ان شاء اللہ.
0: لے لیے ہیں؟ کون سے لیے ہیں؟
1: یہ جو سپر وائر کی کافی بیوٹی کریم ہوتی ہے, مطلب یہ ٹاپ ہوتا ہے, مطلب میں تو آپ سے نہیں دیکھتا ہوں, برانڈ ہوں.
0: نہیں نہیں آپ نے کون سے لیے ہوتے تو ہیں, لیکن آپ نے کون سے لیے ہیں؟
1: یہ سپر مارکیٹ والوں کا جو بیوٹی کریم مکس میں جو آپ بتاتی ہو, وہ تو آپ بتاتی ہو کہ اس میں یوز کرے ملا کے.
0: اچھا بیوٹی سیرم لیا ہے؟
1: جی جی.
0: اچھا تو آپ کس میں مکس کریں گے اس کو؟ کریم تو آپ نے لی نہیں ہے.
1: کریم آئل لینے جاؤں گا تقریباً شام کو,
0: تو ساتھ میں لے لینی تھی نا, کرایہ بچ جاتا. اچھا اور کچھ کہیں گے؟ اچھا گانا سن

0: اوکے 03000113488 سپر بائک کے تعاون سے ایک خوبصورت سا سفر جس کا نام ہے زندگی گلزار ہے. ایک اور کالر لینے جا رہے ہیں. ہلو
1: ہلو, السلام علیکم باجی.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے
1: باجی؟ غلام آباد کمبر شداد کوٹ.
0: اچھا, پروگرام سن رہے ہیں؟
1: پروگرام زندگی گلزار ہے, تمام بہترین باجی.
0: اوکے, زندگی گلزار ہے, کس کے تعاون سے سن رہے ہیں
1: باجی؟ خوشحال خیر.
0: زندگی گلزار ہے, کس کے تعاون سے سن رہے ہیں
1: باجی؟ اسانگے سانگو بدھاتو جلال قادر جو ادی.
0: ہلو, ٹھیک ہے, پینجو کھوڑ سارو خیال رکھو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک گانو تو آ کے بدھائیوں تھا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. 03000113488. ایک اور کالر. ہلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ اطاولہ بھائی, پہلی دفعہ؟
2: نہیں, دو تین دفعہ کال کر.
0: دو تین دفعہ کال کی ہے, کل تو نہیں کی تھی نا؟
2: نہیں نہیں.
0: چلے پھر صحیح ہے.
2: اچھا, کون سا تیر والے دن؟
0: اچھا, کون سا پروگرام سن رہے ہیں؟
2: زندگی گزار سپر وائٹ بیوٹی کریم کے نام.
0: ارے واہ, زبردست زبردست. تو سپر وائٹ کے پروڈکٹ لے لیے یا پھر ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کون سا لوں کون سا نہ لوں؟
2: سوچ رہے ہیں کون سا لوں, یہ سوچ رہا ہوں ابھی نہیں.
0: اچھا, تو آپ ایسے کریں نا, آپ ان کے فیس واشز لیں اور آپ ان کی نا پیٹرولیم جیلی لیں, کیونکہ سردی آ رہی ہے نا, آپ کو بہت زیادہ اس کی ان دونوں چیزوں کی ضرورت پڑے گی.
2: صحیح صحیح باجی, میری بات سنو. تو ادھر نوشہرے میں, نوشہرہ شہر میں گیا تھا, ادھر میں نے پتا کیا تھا تو نہیں مل رہے تھے.
0: شہروں میں نہیں مل رہی تو آپ ہیلپ لائن نمبر پہ بات کریں, جو میں سکھر اور لاڑکانہ والا بتا رہی ہوں نا, ان سے آپ جو ہے نا کانٹیکٹ کریں اور بتائیں اپنا سٹی. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ اویلیبل کروا دیں گے.
2: بالکل انشاءاللہ.
0: اوکے, اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
2: نہیں, گانا سنانا چاہوں گا.
0: کون سا؟
2: چمن شیشے سے کھاتا دل میرا, پتھر کا زمانہ تھا دل ٹوٹ گیا.
0: اچھا, اوکے, کسی کو ڈیڈیکیشنز ہیں؟
2: حافظ گلزار, حافظ غلام مصطفیٰ مروئے, حافظ لکھنوی, اور جو بھی سن رہے ہیں سبھی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں.
0: اوکے, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ جی.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. زندگی گلزار ہے اسپانسر بائی سپر وائٹ اکثر کاسمیٹکس. سپر وائٹ اکثر کاسمیٹکس جو کہ بہت سارے اچھے اچھے خوبصورت بنا دینے والے پروڈکٹس بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں 03000113488. ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے 8881 پہ بھی میسیجز سینڈ کر سکتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ آپ لوگ مجھے کامنٹ کر رہے ہیں فیس بک پیج کے اوپر, تو کامنٹ اور میسیجز کی طرف موو کرتے ہیں. سرفراز علی کا کامنٹ آیا ہے, سرفراز علی گڑی بلوچ فرام کراچی, ویلکم ٹو دی شو. منور علی کہتے ہیں لاجواب شو. سرفراز کہتے ہیں گڈ مارننگ, دس از الطاف علی گڑی بلوچ فرام کراچی. اوکے عرض محمد گولا ہمیں سن رہے ہیں جی ضلع جیکب آباد سے. اس کے علاوہ نذیر کھوسو ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں, تھینک یو سو مچ نذیر کھوسو. اور اس کے علاوہ رشید کھوسو بھی ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو رشید کھوسو. حیدرآباد سے آپ ہمیں سن رہے ہیں, حیدرآباد میں بھی پروڈکٹس اویلیبل ہے, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اگر نہ ملے تو ہیلپ لائن نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. حیدرآباد والوں کے لیے جو سپر وائٹ والوں کا ہیلپ لائن نمبر ہے جو کہ آپ ڈائل کر سکتے ہیں 03702568321. ٹھیک ہے یہ نمبر ہے, اس کو ڈائل کریں گے حیدرآباد والے. اور جو سکھر اور لاڑکانہ والے ہیں وہ ڈائل کریں گے ہیلپ لائن نمبر سپر وائٹ والوں کا 03147754462. ٹھیک ہے 03147754462.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: آچرتے صبح جو 10 بجے کھا شام جو 3 بجے تائیں، رابطے معلومات چلائے 0744752474. ڈاکٹر پرہ میمن، اماں جی صحت اساں جی ذمہ وار.
3: آپ سن رہے ہیں
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا آپ لوگ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں؟ ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا تیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے ایک عدد سپر وائٹ کی بیوٹی کریم, اور سپر وائٹ کی بیوٹی کریم اور اس کے ساتھ ایک عدد سپر وائٹ کی پیٹرولیم جیلی. یہ دونوں چیزیں لے کے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیٹرولیم جیلی کو اتنی کوانٹٹی میں لینا ہے جتنی آپ کی سپر وائٹ کی کوئی بھی بیوٹی کریم ہو, ٹھیک ہے؟ اس کوانٹٹی میں لے لیں, اینڈ دین آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے چیزوں کو آپس میں اتنا مکس کریں کہ آپس میں یکجان ہو جائیں. اور جب یہ آپس میں مکس ہو جائیں تو تیار ہے آپ کے ہینڈز اینڈ فیٹس بیوٹی کریم, اور اس کو آپ رات کو سونے سے پہلے بھی اب ٹھیک ہے. اور اگر اس کے ریزلٹ کو ڈبل سے ٹرپل کرنا چاہتے ہیں تو بیوٹی سیرم بوسٹر بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ بیوٹی سیرم بوسٹر جس کو

باقی 03000 جب اس کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے سو کال کیجیے. اور آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ ہے چاچا چمچم چٹپٹی چٹنی چٹکھارے لے لے کر چاٹتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہنا ہے آپ لوگوں نے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون صحیح صحیح کہہ پاتا ہے. اور گانا کریں گے ہم چینج. ایک اور کالر. ہیلو ہیلو ہیلو. اوکے جی, آواز نہیں آ رہی ہے. 03000 1134 88 اس کے اوپر کال کر رہے ہیں آپ.

فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے, ہم جائیں گے اور کل آنے کے لیے جانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو جاتے ہیں اور جاتے جاتے وہی بات کہ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور خواب پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. اچھا لاسٹ میں جہاں کچھ کامنٹس مجھے نظر آئے ہیں, زوار بچل ہمیں سن رہے ہیں, نظام بھٹی قادری ہمیں سن رہے ہیں, اس کے علاوہ جی علی رضا لگاری ہمیں سن رہے ہیں, محمد سلمان کمبر سے ہمیں سن رہے ہیں. باجی مجھے آپ گانا سنا دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو گانا سناتی ہوں. ٹھیک ہے, جاتے جاتے آپ کو گانا سنوا کے جائیں گے, بے فکر ہو جائیں. اور یہ ابھی تک کے ساری کامنٹس جو کہ آپ لوگوں نے بھیجے اور مجھے ریسیو ہوئے, محبوب علی مورو سٹی سے ہمیں میسج کر رہے ہیں, سپر وائٹ کا شو زندگی گلزار ہے, ان کو بہت اچھا لگتا ہے. اور اسی کے ساتھ فائنلی لاسٹ گانا ہم پلے کریں گے اور دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امانی خدا, اللہ حافظ.

ذرا ڈیسکن بیوٹی کریم لگا کر اس کی خوبصورتی میں کھو جانا ہے. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ مجھے بچپن میں فنی سزا تو نہ ملی ہوئی پر یادگار سزا خطرناک سزا ملی جن جو موسا کو تعلق بھی نہ ہوا. محمد زمان کہتے ہیں ٹاپک ابو آج لکھتے ہیں کہ ابو کمرے میں بند کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے اور تمہیں مرغا بناؤں گا. جیسے کمرے میں بند کرتا تھا تو ہم برو آپس میں مرغا بننے کی اچھا وہ کوشش کرتے تھے. اور ٹاپک اچھا کہتے ہیں اچھا پریکٹس کرتے تھے تاکہ ابو اگر مرغا بنائے تو پھر ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. کیا بات ہے. دادا حسین لکھتے ہیں کہ جی صدرہ آج کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ نے گانا میرا لگانا ہے. جی بالکل آج آپ کا گانا لگا دیں گے. اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں. ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیا یا ابھی آپ کے جو یہ دوست ہیں محمد بخش ملا بھائی ان کی دکان پر اویلیبل نہیں ہوئے. اور کہتے ہیں کہ نور دین ابرو شاکا ابرو ولیج آندل خان ملا سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوکے ہو گیا. فقیر صاحب شیخ لاڑکانہ سے ہمیں سن رہے ہیں ویلکم. نثار مولائی ہمارے ساتھ موجود ہے حیدرآباد سے. آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. آپ ہمارے پرانے لسنر ہیں. اوکے جی سپنوں سے باہر آنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم آ نہیں پاتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے سپنوں کی جو دنیا ہے نا وہ بہت سندر ہے اور یہ جو باہر کی دنیا ہے یہ بڑی خطرناک ہے. تو ایسا لگتا ہے ہمیں کہ بھائی ہمیں سپنوں کی دنیا میں ہی رہنا چاہیے. اور سماٹو گوپان کہتے ہیں ہائی السلام علیکم ڈیئر سدرا کیسی ہیں آپ. کمبر سٹی سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں. ویری نائس وائس تھینک یو ویلکم. آپ بتائیں دیس کی بیوٹی پروڈکٹس پرچیز کیے کمبر سٹی میں تو مل رہے ہیں تو آپ کب لے رہے ہیں مجھے بتائیے گا. گانا سننا چاہتے ہیں اوکے جی سنا دیں گے. اچھا نثار مولائی بھائی آپ نے اتنے سارے کامنٹس کر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ ہمارے بڑے پرانے لسنر ہیں 2013 سے میرا شو سنتے ہیں. اوکے لیکن میں تو تب آئی نہیں تھی ایف ایم پہ. ویل آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ 20 کنڈیڈی کریم لگائیے گا ٹھیک ہے نثار بھائی.

ہمارے ساتھ یہاں پر محبوب علی مورو سٹی سے کہتے السلام علیکم صدرا مسکان پونج ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اور کیا بات ہے اسٹارٹنگ جیتی رہو سدا دل خوش ہو جاتا ہے آپ کو سن کر سو نائس آف یو تھینک یو ویری مچ پیارا سونا بہت آسان کہ مورو میں جوائن کیا ہے اور مورو سے اظہر علی بھٹی بھائی ہیں اور آپ ہمیں سن رہے ہیں جی سانگ شاہد علی ببر کا سننا چاہتے میں کوشش کیا تھی تمہیں گانوں ہلائی اچھا گوٹ محمد طیب تھبو کا حبیب اللہ تھبو کہتے آر جی صدرا مسکان شو تہاں جو میری میری نائس آئے سلام تواں کے وعلیکم السلام تواں کے سجاد رستمانی بھائی ہمیں ماتلی سے سن رہے ہیں بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کو ویلکم ان خوش آمدید عبداللہ مہر کہتے میرپور خاص سے دی

باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم وقت گزرتے ساتھ ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ جیسے وقت گزرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگوں کی اصلیت ہمارے سامنے آتی جاتی ہے, اور ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگی میں بات ہو, ایسا ساتھ ہو, پیار ہو, محبت ہو, عزت ہو یا پھر قدر ہو, بلکہ کچھ بھی دینے سے پہلے یہ ضرور جان لیجیے کہ آپ کی دی ہوئی چیز اس کے نزدیک کتنی قدر رکھتی ہے, کیونکہ ہر قیمتی چیز ہر شخص کے لیے قیمتی نہیں ہوتی, اور کبھی کبھی ہم اپنی قیمتی چیزیں ایسے

0: بلوچستان میں سجو آپریشن، پنج دہشت گرد مارجی ویا۔ آئی ایس پی آر موجب ضلعے واشق میں سیکورٹی فورسز گجے اطلاعات آپریشن کیا۔ آپریشن دوران بھارتی پراکسی فتنل ہندوستان جا پنج دہشت گرد کیوٹی ذریعے موجب مستونگ میں کاروائی دوران ب دہشت گرد مارجی ویا، جدیں تو 104 افغان شہری گرفتار۔ تربت میں انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی وئی، 104 افغانی شہری گرفتار کیا ویا۔ امریکہ ایران خلاف مدر آف آل پمپس استعمال کرنے غور شروع کرے چھڈیو، ایران کے توانائی ایٹمی ماگن کے نشانہ بنائے ویندو۔ امریکی خبرو ادارے سی این این پارا دعوی کئی وئی ہے، سی این این پانچ رپورٹ میں جنایا ہے تو پینٹاگون تہران خلاف نئے فوجی کاروائی جو منصوبہ تیار کرے ورتو ہے۔ امریکی فوج کے ایران تے حملے لائے ٹرمپ کی حتمی منظوری جو انتظار ہے۔ بیئر جنگ شروع تھی تو پینٹاگون پہ بھیرو تہران خلاف مدر آف آل پمپس جو استعمال کندو۔ جسٹس جو وقتی چیف جسٹس نہیں ورتو، جسٹس جمال مندو کھیل جسٹس منیب اختر کا الپ کھنایا۔ چیف جسٹس یا دورے تینگی میں جج کیل شرکت کئی۔ میر رنجن جی رپورٹ سندھ حوالے، کمیشن جو چوڑا ہے تو رپورٹ گھرو کھاتے حوالے کئی وئی آئے۔ عدالت کمیشن 15 بدھن دوران 49 جا ریکارڈ بیان کیا ہیں۔ میر رضا جو لاش 29 جولائی تے گلستان جوہر میں ملے۔ پتھورو میں واپسی ایندڑ بن نوجوانن کے قتل کیا، پولیس موجب مقتولن جی سنجا دی آئے۔ واقعو شہر ہے مری دھرن میں مختلف شہرن میں جاری، حیدرآباد سانگ پیر جو گوٹ کے انشاء پیٹی الف جو سٹرکچر سمیت جا بات تسلیم کرنے جو مطالبہ۔ خیرپور میں موٹر سائیکل جے دندڑ وارمی شہر تے ٹائر ساڑے دھڑ سند پھر تھیل موٹر سائیکل واپس کرائے جواب حال کا ہوئے ہیں۔ بھان سید آباد میں گوٹھ مالو خان بپر جے رواسن جو سیون پولیس خلاف احتجاج، گوٹھان جو چوڑا ہے تو سیون جھانگارا پولیس بنا جواز ہراسا کرے کڑن کیسن میں پھسائے رہی ہے۔ سیاسی چرچ تے رکن سیون جھانگارا تھانن تے شک ودھیک کڑا کیس داخل کیا ویا، انصاف کیا وجے۔ سیٹھار جا میں سم نالے جی کھاٹی نہ تھن خلاف مختلف گوٹھن جے رواسن جو احتجاج، گوٹھ یار محمد جاگیرانی سیداد سولنگی ولید حسن احتجاج کیا۔ گوٹھان جو چوڑا ہے تو وڈے عرصے صفائی نہ آئے تھی، صفائی کرائے پریشان کھا بچائے وجے۔ تار کار جے ٹکر میں روڈ تے پنجاری موری وٹ حادثے میں 73 ورن جو سمار 12 ورن جو عرفان فوت تھیا۔ بئی جنا گوٹ پرانو نودو 12 جا رواسی ہیں، پولیس جو چوڑا بھٹو میں چوری متے گولیوں لگن بادل ڈار خان اس دوران بھاگ گیا، ٹرین چورن کے سوگو کرے پولیس حوالے کر چڈیو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز،
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم، منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے۔ سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں۔ اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان۔
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے۔ ہاں تو اور کیا، سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم، اب سکن کی کیئر کریں، کل بارات پہ بھی جانا ہے۔ تم سٹرابری والی، وہ بھی سپر وائٹ کی؟ اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے۔ تم کون سی یوز کرتی ہو؟
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے۔
4: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے، اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم۔
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری، اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن۔
4: اچھا، ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے۔
6: سپر وائٹ

0: PM. This time check is brought
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں گیٹ نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: 214 members rose in favor of the motion. Fifty-six members rose against the motion.
1: پارلیمنٹ کے گڈیل اجلاس میں خیبر پختونخوا میں گورنر آد ہیں ایمرجنسی واری جتھے تے بحث جاری اسپیکر ریاض صادق جی صدارت ہیٹ پارلیمنٹ جو گڈیل اجلاس وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج وارو حکم پارلیمنٹ میں پیش کیا جتھے بحث جی حمایت میں 214 مخالفت میں 56 ووٹ پیا اپوزیشن جو سخت احتجاج قانون وارے وزیر سینیٹر اعظم نذیر ترڑ چھوائے تے وفاقی حکومت سمورا قدم آئین ہے قانون موجب کھڑی رہی ہے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھوائے تے پارلیمنٹرینز کے پی میں ایمرجنسی واری رت منظور کرن بدرا رد کن شیری رحمان چھوائے تے صوبہ وفاق سا ٹکراؤ واری پالیسی نہ تھو ٹھاہے سکے دہشت گردی خلاف کے پی حکومت کے گڈ رکھن جی ہر ممکن کوشش کی اصا گال ماں اٹھی نہ ویا ہواسیں باہر پی ہی انتظار کرے رہا سیں وفاقی گھر وزیر محسن نقوی چیو ہے تا صوبے میں ایپیکس کمیٹی ٹھہن لائے مشکلات کے منہ جانو پیو گالین دوران بھی ہرن جوں سموریوں گالیوں منی ہوئیں پارلیمنٹ کے اجلاس دوران وزیراعظم شہباز شریف کے اپوزیشن لیڈر محمود خان چکری سے ملاقات بنی اخبار ہاتھ ملان بعد مختصر گال بول بھی کئی

سندھ حکومت جی چین جے شہر شنگائی میں سیڑپکاری کانفرنس جاری وڈو وزیر معاذ علی شاہ سینئر وزیر شاہ جیلا میمن بیا شریک کانفرنس میں چین سمیت دنیا کے مختلف ملکن جا 400 سیڑپکار بھی موجود معاذ علی شاہ چیو ہے تو کانفرنس میں چین سمیت دنیا کے سیڑپکارن کے سندھ میں سیڑپکاری لائے منصوبہ پیش کیا ویندا سندھ حکومت اے چینی سیڑپکارن وچ میں 16 معاہدن تے بھی سہیوں تھیوں ہیں سندھ حکومت سیڑپکارن کے سہولتوں دیندی

امریکا ایران خلاف مدر آف آل بمز استعمال کرتے خور شروع کرے چلے ایران کی توانائی ایٹمی ماگن کے نشانوں بنائے ویڈیو امریکی خبرو ادارے سی این این جی دعویٰ سی این این پینجی رپورٹ میں جنایا ہے تو پینٹاگون تہران خلاف نئی فوجی کاروائی جو منصوبہ تیار کرے ورتو ہے امریکی فوج کے ایران تے حملن لائے ٹرمپ کی حتمی منظوری جو انتظار ہے بیہر جنگ شروع تھی تو پینٹاگون پہروں بھیرو تہران خلاف مدر آف آل بمز جو استعمال کرے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن پنج دہشتگرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب ضلع واشک میں سیکیورٹی فورسز گجے اطلاعات آپریشن کیا آپریشن دوران بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان جا پنج دہشتگرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب استوق میں کاروائی دوران ب دہشتگرد مارجی ویا 104 افغان شہری گرفتار غربت میں انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائے 104 افغان شہری گرفتار کیا گیا میر رضا کیس لائے عدالتی کمیشن کی رپورٹ سندھ حکومت حوالے کمیشن جو چوڑ ہے تو رپورٹ گھرو کھاتے حوالے کئی وئی ہے عدالتی کمیشن 15 بدھڑیوں دوران 49 جنن جا بیان ریکارڈ کیا میر رضا جو لاش 29 جولائی تے گلستان جوہر میں ملے ہو تھورو میں کار سوار ہتھیار بندن عدالتی پیشی تا واپس ایندڑ بن جنن کے قتل کرے چڈیا صوفی فقیر تھانے کی حد میں کار سوار ہتھیار بندن موٹر سائیکل سوار بن نوجوانن کے قتل کیا پولیس موجب مقتولن کی سنانپ ولیداد مولا بخش مری کے نارن سے تھی ہے واقع شہر مری تھرین ہلندڑ تکرار تا پیش آیا ہے سندھ کے مختلف شہر میں پرائمری استادن جو احتجاج جاری حیدرآباد سکرن خیرپور سانگڑ میہڑ دادو ٹنڈو آدم پیر جو گوٹ کین شاہ تلہار کنری میں

0: پیٹ الف جیسا مطالبن جی مچال ہے تجاز کیا استاد اکبر پارہ حکومت سروس سیکٹر سمیت جائز مطالبہ تسلیم کرنے کا مطالبہ. خیرپور میں موٹر سائیکل پھر جی ودھندڑ وارداتن بدامنی خلاف قومی شاہراہ تے ٹائر ساڑے دھرنو. شہرین اولڈ نیشنل ہائی وے تے بھرگڑی پل وٹ احتجاجی مظاہرو کرے ٹائر ساڑے دھرنو ہو. سندن چوڑ ہے تو پور تھل موٹر سائیکل واپس کرائے جوابدار کے گرفتار کرے امن بحال کیا وے. بھان سعید آباد میں گوٹ مالو خان ببر کے رواسین جو سیوڑ جانگارا پولیس خلاف احتجاج. گوٹان جو چوڑ ہے تو سیوڑ جانگارا پولیس بنا جواز ہراساں کرے کوڑن کیسن میں پھاسائے رہی ہے. سیاسی چرچ تے رکن سیوڑ جانگارا تھاڑن تے چھ کا ودھیک کوڑا کیس داخل کیا ویا ہیں. انصاف کیو ونے سٹھارجا میں سمنالے کی گھاٹی نہ تھن خلاف مختلف گوٹن کے رواسین جو احتجاج. گوٹیار محمد جاگیرانی سائنداد سولنگی ولیداد لونڈ بین گوٹن کے رواسین احتجاج کیا. گوٹان جو چوڑ ہے تو وڈے عرصے کا سم نالے کی صفائی نہ تھی صفائی کرائے پریشانی کا بچایا ونے. سجاول ویجو تیز رفتار کار کی ٹکر میں روڈ کنارے کاٹھیوں کندڑ پیرسن نیگر پوت. بدین روڈ تے پنجاری موری وٹ حادثے میں 73 ورین جو سوموار 12 ورین جو عرفان بارن فوت تھیا. بئی جنا گوٹ پرانو نودو بارن جا رواسی ہیں. پولیس جو چوڑ ہے تو کار ڈرائیور کی گولا کئی پی وے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم. منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے. ہاں تو اور کیا, سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم. اب سکن کی کیئر کریں, کل بارات پہ بھی جانا ہے. تم سٹرابری والی, وہ بھی سپر وائٹ کی؟ آبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے. تم کون سی یوز کرتی ہو؟
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے.
6: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے, اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم.
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری. اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن.
6: اچھا, ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے.
7: سپر وائٹ
8: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کرے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تو ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان دی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ. مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن. اواں بے ایک دفعہ آزمائے دسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے. کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے. ایڈریس 3062447700.
9: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
10: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
9: جی اے ایف ایم

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ۔
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
4: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
3: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

پشاور میں اسکول دی چھت کرن سبب دبجی فوت تھل چوٹی بارن جی جنازے نماز ادا نماز میں گورنر فیصل کریم کنڈی سمیت حکومتی نمائندن شہرین جی وری انگ میں شرکت فوتی بارن جی مڑن کے جنازے نواز باد اباڑن علاقن میں مٹی ماہ حوالے کیا ہو صدر وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بین پارا سانے میں بارن جی فوت تھن تے دکھ جو اظہار کے پی جی سلاحکار سمر ہارون بلور چھو ہے تو متاثرن جی ہر ممکن مدد کی ویندی

پارلیمنٹ جے اجلاس دوران وزیر اعظم شہباز شریف جی اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکسئی سے ملاقات بنی اقوانن ہتھ ملان بعد مختصر گال بول کئی. وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری سے ملاقات. کے پی جی صورتحال سمیت ملکی سیاسی سندھ حکومت جی چین جے شہر شنگھائی میں سیڑپکاری کانفرنس جاری. وڈ وزیر مراد علی شاہ سینئر وزیر شجیلنا مہمان بیا شریک. کانفرنس میں چین سمیت دنیا جے مختلف ملکن جا 400 سیڑپکار بھی موجود. مراد علی شاہ چیو ہے تو کانفرنس میں چین سمیت دنیا جے سیڑپکارن کے سندھ میں سیڑپکاری لائے منصوبہ پیش کیا ویندا. سندھ حکومت ہے چینی سیڑپکارن وچ میں 16 معاہدن تے بھی سہیوں تھیوں ہیں. سندھ حکومت سیڑپکارن کے سہولتوں گھر وزیر ولادیمیر کولا کو سوانو

0: 214 members rose in favor of the motion.
1: پارلیمنٹ خیبر پختونخوا میں گورنر راج ایمرجنسی جی منظوری دے چڈی ہے. اپوزیشن جو سخت احتجاج, حکومت خلاف نعرے بازی. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پارا کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج واری پیش کیل رت اکثریت رائے سے منظور کی وئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو تو کابل میں چائے پیئن بعد ٹی ٹی پی کے چڈی ویو بدھایو ویو جیلن ماں دہشت گردن کے کی آزاد کیو. کے پی جی صورتحال جا ذمہ وار پی ٹی آئی جا کچھ مانو آہن. اسا سموری جمار آئین تے عمل کیو ہے. جمہوریت جو درس نہ ڈنو ونے. کے پی میں خیال سمورا قدم قانون آئین موجب آہن. دہشت گردی کے ہانے ختم نہ کیو تا کدے بھی ختم نہ تھیندی. کے پی میں ایمرجنسی کا بچن لائے آخری منٹ تائیں کوشش کی. دہشت گردی خلاف کے پی حکومت کے گڈ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی, پر سہیل آفریدی جو رویو گڈ ہلن وارو نہ ہو. وفاقی گھر وزیر محسن نقوی ایک بھیرو بیہر اپوزیشن کے گالین جی آج کندے. لافریدی کے بھی بند ہو سیاسی طور افورڈ نہ تو کرے سگا. گالین ماں بھی ہی اتھی ویا ہوا. اسا آخر تائیں بیٹھا ہوا سی.

کے پی میں گورنر آج ایمرجنسی لگائے وفاق کے خطرے میں ودھو ہوا ہے. استاقدار مولانا فضل الرحمان کے وڑے وزیر کی تبدیلی لائے نچو ہو چھا وڑو وزیر تبدیل کرنے سے دہشت گردی ختم تھی ونے ہا. پارلیمنٹ کے خطاب کردے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تا الین دوران رانا ثناءاللہ محسن نقوی اعظم نذیر جو کردار سارا جگو ہو اسا ہر طریقے سے دہشت گردی کی مذمت کئی. گالین والے عمل کا اپوزیشن پان دھار تھی پر ڈہی انصر سبب گالین جو عمل متاثر تھو. پارلیمنٹ میں خطاب کردے پی پی سینیٹر شیری رحمان گالین دوران بیرسٹر گوہر جو رویو مثبت ہو. اپوزیشن جا گھنا مطالبہ بھی تسلیم تھی ویا ہوا. اپوزیشن پان گالین کا پرے تھی. پارلیمنٹ کے اجلاس دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکری سے ملاقات. بنی اخباروں ہاتھ ملائن بعد مختصر گال بول بھی کئی. ذریعن جو چوڑا ہے تو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے الیکشن کمیشن میں مقررین کے حوالے سے گالوں کرنے لائے چیو ہے. سندھ حکومت کی چین کے شہر شنگھائی میں سیڑپکاری کانفرنس جاری. وڈے وزیر بہادر شاہ سینئر وزیر جیل نام میمن بیا شدیق. کانفرنس میں چین سمیت دنیا کے مختلف ملکن جا 400 سیڑپکار بھی موجود. بہادر شاہ چیو ہے تو کانفرنس میں چین سمیت دنیا کے سیڑپکارن کے سندھ میں سیڑپکاری لائے منصوبہ پیش کیا ویندا. سندھ حکومت چینی سیڑپکارن وچ میں 16 معاہدن تے بھی سہیوں تھیوں ہیں. سندھ حکومت سیڑپکارن کے سہولتوں دیندی. سعودی اتحاد پارا مدینے طرف حسین جو فائر کیل میزائل ناکارا بڑھن کی دعوی. یمنی حسین سعودی اتحاد کی دعوی رد کرے چڑی. سعودی فوجی اتحاد موجب حسین پارا مدینے طرف فائر کیل میزائل کے ناکارا بڑھائے ویو ہے. وہ بریجن میں ایک ڈرون کے بھی ہم تباہ کیا ہے. حسین سعودی کے الزام کے کوڑو قرار ڈیندے رد کرے چڑیو. ترجمان چیو ہے تو ریاض میں شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ حملوں کیا ہے. امریکہ ایران خلاف مدر آف آل بمز استعمال کرتے غور شروع کرے چڈیو. ایران کی توانائی ہے ایٹمی ماگن کے نشانوں بنائے ویندو. امریکی خبر ادارے سی این این جی دعوی. سی این این پینجی رپورٹ میں جانایا ہے تو پینٹاگون تہران خلاف نئی فوجی کاروائی جو منصوبہ تیار کرے ورتو ہے. امریکی فوج کے ایران تے حملن لائے ٹرمپ کی حتمی منظوری جو انتظار ہے. بیہر جنگ شروع تھی تو پینٹاگون پہرو بھیرو تہران خلاف مدر آف آل بمز جو استعمال کندو. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن 5 دہشت گرد مار جی ویا. ایس پی آر موجب ضلع واشق میں سیکیورٹی فورسز گجے اطلاع تے آپریشن